0: تراه يكون جاري ما بيسي ملوكو هموتو فالي وعملي خوشي فريكينسيا والنور ريسنسيا بونتو هيتو ميجي هاتس وريا كمباني انترويستي هيدا هموتو كورسپنسابل جروبو ترابالدوريز باي وندا زنواري أفونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو أزورو الماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي بازي كرومو بيتني كومنيداري أفتار دزاستر نترايز إيه أسوكو مولاو Também a trabalhar ganhar tanto tempo, mas isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bem-vindo, mas será de comunidade movíssimo louco.
1: Obrigado.
0: E isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bele, explica o tuan como vai ter posto de presença e postura administrativa de movíssimo.
1: Diak, Hulu Klanai, em nome da colega Shira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita tenia dia 4 de abril nebe liuba tenia rain ya timor ita hetan desaster naturais nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai tenia moris tambe dene mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia Maluk barak mak nebe lakon ini fatin anesa uma ini sasang hobot barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dene oin ami grupu husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai to ia mobisi para hari direita langsung bai tenia familia avo pais sira nebe mak foi nadau ketan desaster naturais idane ho amne sentiment idane mak ami husi grupu idane ami hakatan mai to ia distritu mobisi
0: tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakare khalau asam karidade idane
1: hane sang hau dian tan ami senti tristi am senti tristi bai ira konu tenia populasan o tenia malu pai avo sira nebe mak ketan desaster ne senti laran tariru teptebes tamba sira lakon sira ni umas sira ni sasang ho buat sira ni otu taina ne mak sentiment du ni husi ami ni larang husi du ni ami ni fuang ho de ne mak ami husi timoroan no malay australiano sira nebe mak am servis samut ke kampu bai undan ami akara ka tu hat foneti buat rumah nebe mak kami ia para ho di hak mang netik sira ni yang susar no sira ni terus to bai hira itanian estado o competente rumah mai fo azurus rumah basira.
0: Material serede to hin equipa bai una ofrece bai comunidade afetado desastre naturais e su com maulao.
1: Oin hami lori anesa material construção no necessidade básico anesa sumenti kalem prego no haham balu nebe ma ofrece para banhira kondu itenia população halo serviço kare tira vele carne te kaihan ruma para hodi senti força pa atu hari filafali sasang o uma nebe ma estragos ia desastre naturais ni nalara
0: atividade nesne halau de ti mobisi ka o hemos fatinselu
1: mi halau mos ia fatinselu hanisan ia dili ia hera ia aldias nebe ma kremotas liu tambah itate ne kata agora radau ne ia sida di dili laran de itmos ia populasaun ia kompanyia bobot nebe mak sira fona azudus ansa fo hare fokus liwa ia itenia sida di dili laran antau mbai hira ita teke faleme ia area remota sira nesan sama fo buat cerne hotu komu sida uk asesu ansa nesidadis o azudus ruma husi parte competente antau ami mai para azurus ida nebe ma bele sai husi ia cidade di linha tane nema kami halona ia aldea kakaulido i manleu nomos ia hera ia dombosku ami como ia populasaun sira precisa tbsb tane nema kami ofrece tamas momento kono ia desastre naturais sira ne acontece sira senti padre sira neva la kono avaria maki nebe ma bele fornece beba be populasaun sira antau ami mos halona asam karda di ia neva troca fom fali padre sira ne bomba para sira continua fornece na fatin beba populasaun nomos ia hera hanesamos ia mota nebe ma kufenerau lori itenia família avô pai ser nem mesmo que foi nada belo ser nem uma amba fonética azul suíto amba sira parodi hakman sira nian susar odi